94.7 FM so enye nyumre si ebe mo bia jo ama munyina mo akwa ba yade na si ebe mabra panyi ai o sebo nsu obi se kwasi sane na pamfo mo di dwuma dia eye solid abramo dia druso ya sempetia kete wesi yesre do awrewre ntinsam no mi twanitietia ma se kwaku okon esma wo do amede bra wanwumre yi ne ebe di mo akwetri bia ne se yase ene wo fo afofra afofro na do kwa fan krabra no ba akwa ne didi tashia yebe kwa toa chene edi ni nyakura nanu na asambri maya wewe teshini ni patem diya betu jase sansima A plus ni ukrofobi ekano eye ohrodo ohrada samua nukrebia enim na efutu osuwa kwa magana mpenyifuo Russia baya ankasa Ukraine baya susuwa kasa na adia Ukraine baya kenginane se Russia fuasha se ye recruitment ya wamufa wamasira fuasi gana nishye womuo ni ama hudu wabi suni pa ni asobu ni kwa jina okwe ni mwanuma kusankrofuo ni nina tiasi gana mpenyifuo muwe na Russia fuwa efa amifuwa ya afa gana fuwanso anka hubi ensamno address ye ena mede ebrewo joani me ewe ye social media dia handis ringi na so say ese say TikTok Instagram Facebook Benghazi ya dabro mawe chama tum mahua fedi mahua tain mwankwa na mo like na mfa comment bia tuwa making kadi ya mo ne misabu fuwani na na ademu nunkum wana buwabu ansebni nina ano fantastikali ya wobo michidom ana misabu fuwa matakrenso wanusu ewa humijie mumata bebe obi ya mechi yao edia mejisuwa eni akosu ya Ejewa, high tension, 70 HMO, NEA. Ewisi ya fuwa minshan, 70 wasi, enfama, na ya kwe, eticha fuwa, enze mwene. Abensu kuni ya kwe, nebi ya tifiedi, ya wampadis, yesu, ya dienye. Ticha retu wadonko, eneye, waride, nkulani nina adache. Nwa nkronu, wansware, ya deye, zi ya ticha fuwa, no, wadima tietu, ya debi ya ticha fuwa, tietu ya, wawi ya bekas, umudu ya wahombo, ticha fuwa, tinese, umaketu ya dima, wadima sabe, akwese ejuye efufuwa sunamono eswa ye pa enwe chini wucha huye bibia nuwa eyeye ala wansisi bia nuwa edime tichafuwa niye nya wamampenyi bi mwome kachire yense wye tichari ya untiminye bilonia ewa maigene mu eti ya tichafuwa diye siwa musi mkwada suwa na chika chika na yema wanma lalamia esike bia umude mwa wanma taasuwa niye eti ya tichafuwa si pamno chano suwabiji waduwa suwabiji wakranti yesi ya jumano ensuma ni dia ya tietia eti ya tichafuwa kuwebe senate nagrate prentage wamu nina tietia nenei emumesi ya suwafuwa minister yero Haruna Idrisu anafesu no controller and accountant general's department wanu me yankrata semu nina ama nkrofuwa di kope urasumie tia wanka wamu ni fair wages and salaries commission wanu hesa abribi anabo sumisu yebe tia waka eni gana education service mpeyi fuwa eni ya titafuwa ni intri ekwa chuchu nkwama sari ya beya wambe tumie nyab semu nupume sibre na titafuwa kume beto wa yem ni watumia kwa chradi ya titafuwa zuhekari yensu mufisa wame tumia dada ya wangu mwote parlamente juma

sana asmaranko obi wa wa na ne jene jene ya die ni na ne so nanso wo hun ade awonhwe obi ateta so sha ade awonhunu ne nyina ne fra dwendwene wo shia menefo ne na ne tawanim nanso wa hu anche awa e ma ne nyi wa humete e ma ne nyi onwanwa eni nkosi ade etietu akwa o adwene ne ade hwa ade adwena ye ne adaje no entumi hun ade entumi kai